na taxi ma klani le weekend sa azingo maoti ane kena dola ko alak mai bidan na na vangi sa oti alak mai na no de telefonier to biba na testing ni emergency mobile le tato na bagazer tiko ene singa tambu serangango ketin kabani tune mai na ono kina vitu na kaloko